0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Ivanka, izvolite. Pitaše Nemenjci, di se nezaboravni prizor. Upalija je.

Aj tovare, breaking event, stop! Influenceri su se jodlali od divljenja. Prisutni su ushićeno vikali, prekrasno belitima wunderbar, wunderschön, i plakali su od uzbuđenja. Pora zapeteni jedru, ba

Eko, sad čujem kako su se influenceri oduševili s Batanom. Je ono, kako reću, rasturila i hitila dođu. Ajde, inč

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

Dobro jutro. 8 je sati, upravo je otkucnula prva minuta sata. Moje ime je Igor, a emisija je Pula se budi. Za sve one koji su uživali našim frekvencijama još i ranije, kao nekad u 7, od 7 do 8 ujutro. Hvala Marku. A uz naše jutarnje napitke, bili oni hladni, bili oni topli, i mi zajedno sa Pulom se lagano budimo. Pa neka nas onda Tamara Obrovac malo i razbudim.

8 i 50. A Mirjana mi je baš prije napomenula, nikakve vijesti se ne događaju, ljudi, nema nas. Ovo je moje malo jutarnje igralište, ja se isprobavam malo, znači nikakve vijesti, ja ću vas, znači vam dati malo neke novosti. O tome nakon 9 sata. Mene i dalje bolim. Evo tu u ruci vrtim jedan brufen od 400, a tu je jedan brufen od 800. I razmišljam si koji će mi na nju štetiti, šta već, bubreg, jetru. A šta je to bol, krenuo sam malo na Google, malo utipkivati da vidim šta mogu naći. I onda sam sjetio da mi neko rekao da bi mogao na radiju baš pokazati, točnije nekako provesti kroz jedan onako, možda kako je taj netko meni rekao, pametno istraživanje preko Google-a, nikako pravo istraživanje, bez briga. Ima par caka, ljudi su sigurno možda i zaboravili već. Te cake su već i stare dosta. A ima i jedan interesantan dodatak koji bi vam se mogao i pješat. No, kako sam krenuo zapravo? Pa, prva stvar kao i što bi svi napravili, idemo tako na Google ili bilo koje drugi alat pretraživanja. Ja osobno preporučam DuckDuckGo, ali svako su me, ok, na Googleu smo i sad ja bi istražio malo povijest boli ili neka, nisam još ni sam siguran što bi, pa ću napisati, evo, povijest boli, prva stvar što će mi se pojaviti i koja će uglavnom ostati i najprisutnija u mom Google searchu, u Google pretraživanju, će biti

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Jedan, dva!

0: Rudi, Pula se budi. Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

Eto, znam da je 11 sati 38 minuta i da se nisam javljala od 10. Bio je zanimljiv ovaj pokušaj dijaloga u dnevnom boravku sa, između predstavnika grada i žitelja Rojca o tom, o ovom sastanku i o temama koje su se, kojima se pričalo, ćemo detaljnije ovih dana. Idemo mi najaviti što se događa ovih dana. U kinu Vali večeras u 18 sati možete pogledati film Kraj hrastove ulice s Anne Hathaway i Ewanom McGregorom u glavnim ulogama. A u 20 sati u sklopu programa Ljeto u kinu igra talijanski film Chimera, La Chimera, Alice Rohrwacher, a glume Josh O'Connor, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato i Alba Rohrwacher. Film je iz 2023. A u sklopu kina u kvartu u 20 sati i 30 minuta tu u Rojcu u Art Parku igra film, danski film Honey.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Da, da, krivi, naravno, krivi džingl, ljudi moji. Pula se probudila već odavno, znate šta? Danas cijeli dan sastančimo, trčimo uokolo. Komunikacija s gradom, mozak mi je spržen. 14 sati i 13 minuta za cijenjene slušateljice i slušatelje koji su nam se sad priključili. Ne, nije ovo zona sumraka. Uistinu, ovo je Siesta Beroic. Tako je. Primus i pjesma DMV.

0: Fiesta de Royce.
1: sati i 37 minuta. Ja sam planirao kao neke novosti, možda nešto malo o vremenskoj prognozi, pa sam se odlučio spustiti malo na plažu ovih 3 minuta što imam i pokupio sam tu neka 2 kupača, stavio sam ih u studio, gurnuo sam im mikrofon pred lice i stavio slušalice na glavu i sada sam ih odlučio malo ispitivati. A ko su ta 2 slučajna kupača, slučajni prolaznici, neka se oni sami predstave. Momci, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala što ste nas pokupili.
1: Je, bilo mi je čast, vidio sam tamo uživate na plaži, gdje ste se kupali?
2: Pa bili smo na više, ali danas smo zapravo išli do Los Bay-a, skroz dole, tako zove?
3: Los Bay, ali malo gore, u stvari sever.
2: Malo gore, da.
3: Da. Pa žana, pa još...
1: Aha, Lost Bay, neka napušta. Je to možda Valbandon?
3: Ne. Valbandon je dole, tako, u južnijem delu.
1: Ne, od Pule je sjevernije zapravo.
2: Geografija Istra nam je malo slabija tačka, yes. Moramo priznati.
1: Gle, veoma jednostavno imaš taj trokut, Pula je tu na dnu trokuta.
2: Da,
1: kako je, kako je jedan naš slavni umjetnik rekao, slijepo crijevo, Count K, carstva, pa onda bilo šta od Pule je sjevernije, jedino južnije možemo, mislim, Medulin, Ližnjan, Premantura i tako te neke stvari. Alfažana, Vodnjan, sve je iznad sjevernije.
2: Ali planiramo na Medulin, čuli smo i pohvale i kritike, pa ne znamo da li vredi ići ili ne.
1: Pa čuj, obzirom na vaš zanat, vaš biznis, čime se vi bavite, mislim da bi bilo interesantno da skočite do Medulina, ali da se onda i vratite natrag pa da nam kažete vaše dojmove. Momci, čime se vi bavite? Zašto sam ja vas tu pokupio?
3: Pa nas dvojica smo novinari iz Novog Sada i radimo u različitim redakcijama.
2: Aleksa radi, kojom sam malo preopratio, u lokalnom mediju 021, a ja sam u jednom istraživačkom mediju u Srbiji, u Kriku.
1: I koliko se dugo bavite novinarstvom?
3: Pa, mislim, upisao sam novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i kad sam završio fakultet, prvo sam bio fact checker, odnosno i dalje sam samo na malo drugačiji način. I ja mislim, 2 godine posle fakulteta sam evo sad na radiju. Ako odnosno, ti... radio se zove 021, ali na portalu.
1: Za koga si sve fact checkao, ako smijem pitati?
3: Za fake news tragač.
1: Jesi imao puno posla?
3: Imao sam zanimljivog posla dosta. Uglavnom se fake news tragač bavi teorijama zavere i tom kvazi naukom, a ovi ostali fact checkeri su podeljeni u Srbiji. Ja mislim da je to dobro. Mi smo, na primjer, bili teorije zavere, nauka i to. Neki su se bavili izjavama političara, neki su bili istraživački. Tako je podeljeno. I ja sam bio tom za teorije zavere, ravno zemlju i slične ideje.
1: Aleksandra, jedno veoma jednostavno, kratko pitanje za tebe. Zašto su Balkanci tako skloni teorijama zavere?
3: Ja ne znam, to je baš paradoks. Yeah. Ne verujemo ničemu, a svemu, prevareni smo na sve strane. To je baš...
1: Mislim da u ključ tome leži možda u našoj prošlosti, u povijesti, kako smo stalno bili pod nekom bandijerom, nekom zastavom. Jednostavno nemamo povjerenje u onaj oficijalni narativ, u taj oficijalni diskurs i onda stalno očekujemo neku zavjeru. Mislim, ipak i ova crna ruka, jel tako, koja je bila krajnja točka Franca Jozefa, je na neki način zavjerenička skupina. I sigurno sam da tu ima dosta toga da se pogled sa zapada nekako i kako kažu samo ispunjujuće proročanstvo se dogodi na Balkanu uvijek i onda mi uistinu postanemo neki epicentar nekih zavjera.
3: Pa da, ja mislim baš da su ljudi što zvaničnije, to će manje vjerovati u to.
1: Da, pa vidiš evo što se sa Kašnerom, to je s Kušnerom u Albani događa. Čovjek bi rekao prije par godina da je to čista teorija zavere.
3: Imali smo mi njega u centru Beograda, on je htio da otkupi generalštab koji je srušen za vrijeme NATO bombardovanja, tako da Kušner je...
1: Molim te, pričaj. Kad se to dogodilo? Kad je to bilo?
3: Pa kad je to bilo? Pre...
2: To je afera koja je trajala pre godinu i pol do 2, recimo. Naime, zgrada generalštaba je nacionalni spomenik u Srbiji. Ona je bila dosta razrušena nakon NATO bombardovanja 99. godine.
1: I ostavljena
2: u tom stanju kom jeste. Do pre 2 godine je nju prekrivao veliki transparent koji reklamira vojsku. Međutim, kada se ta afera dogodila i kada je zapravo, kada su počeli dešavati masovni protesti protiv, rušenja generalštaba za dizanja masovnog hotela koji je planirao Jared Kushner, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je rekao će skinuti transparent da se vidi ruglo koje je ostalo u centru grada. To je skinuto i sad vidimo kako ta zgrada zapravo izgleda, ali ono što je zanimljivije, to je, koliko ja znam, jedini slučaj u Srbiji da je ministar, koji i dalje ministar, dakle, da je trenutno na suđenju zbog toga. I to suđenje i dalje traje. U pitanju je ministar kulture Nikola Selaković, koji je onako važi za vrlo deskriptivnu ličnost i na svom na iznošenju odbranje isto bio odbrana trebala sat i po vremena. On je optuživao sve ljude oko sebe, sve ljude uključeno je slučaj da su oni zapravo krivi, dok je on tu želeo da doprinese boljitku Srbije i slično. Tako da, vrlo je zanimljiv slučaj, ali pre svega zbog toga što eto, je jedan aktuelni ministar trenutno na optuženičkoj klupi zbog...
1: A argument boljitka Srbije je bio taj veliki hotel.
2: Tako je, da će taj hotel doprinijeti lepoti grada i investicijama i slično.
1: Pa dobro, vidimo da se ovaj budućnost belogradske vizure definitivno oslanja na te mega hotele i ne znam kako ih drugačije nazvati, da ne budem jako prost, ali recite mi, momci, kako se vizura Beograda po vam? Vi, otkud ste prvo i osnovno? Vi niste iz Beograda, vi ste iz...
2: Ali ja radim u Beogradu.
1: A, uradiš u Beogradu, da, odlično. Pa kako se po vama promijenila vizura i kako se mijenja sad, kako dolazi Expo sve bliže, bliže, siguran sam da ima sve više radova. Kako je pejzaž Beograda sada u evo 2026. pri kraju?
2: Mislim, Alek se može reći, što tiče stvar koja zašao u Beogradu, dešava si u Novom Sadu, pa...
3: Da, ja sam iz Novog Sada i ja radim u Novom Sadu. I ja mogu da primetim i vidim da Novi Sad ne liči uopšte na onaj Novi Sad u kom sam ja odrastao i u kom sam se školovao. Prvo zato što na sve strane niču soliteri, zgrade, koje onda se nadograđuju stare da budu još više i, mislim, Novi Sad je ravan, kao cijela Vojvodina. I onda usred tog ravno, kad se nešto visoko pojavi, bode oči. I sad bode oči sve više i više stvari. Mm-hmm. Naprimjer, kod moje zgrade je odjednom se pojavilo neki soliter, onda hotel park koji je bio onako kultno neko mesto, je kao neka odrednica, lokacija je srušen, koji se nalazi nadomak jednog parka, i sada se planira na tom mestu i malo da se cepne od parka, da se izgradi novi hotel, ali koji će biti deluks, hipernovi, zato što hotel park je bio tako star i ružan. I onda svaki put kad treba tako nešto da se napravi, uvijek je to prethodno staro i ružno, i napravit će se nešto odlično, sjajno i bajno, i baš kao što je Božidar rekao, čak i ako je nešto kao što je generalštab ima zaštitu kao spomenik kulture, i taj spomenik kulture može da se promeni, da se kaže, ružno je, pravit ćemo mi nešto bolje.
2: Ono što rade u Novom Sadu je zapravo izvučeno na primjeru Beograda. Dakle, Beograd je bio neko, kako da kažem, probno polje za sve ono što planiraju. Ja, kao što rekao, nisam iz Beograda, ali poznam ga solidno, rekao bih. Sve počelo od te 2016. i fantomskog rušenja u toku noći sa bagerima na mestu gde danas Beograd na vodi. Mislim, za taj slučaj je na kraju optužen i okrivljen samo jedan policajac, niko drugi, iako su neki od najviših državnih funkcionera javno priznali da su bili uključeni u onaj jedan ili drugi način. Mediji u kom ja radim se baš intenzivno bavio ovim slučajem. Supruga našeg trenutnog ministra financije je rekla da se o njoj hvalio, da je on to organizovao. To su stvari koje su manje više poznate afere, i nakon što, kažem, to je bilo 2016. i nakon što je to prošlo kako jeste. Dakle, to je jedno nelegitimno rušenje, kako bi mi gledali to i što god mislili o prostoru koji je ranije bio tamo, koji stvarno nije bio u zavidnom položaju, u zavidnoj situaciji, ipak je nelegitimno i, dakle, nezakonito. I da, Beogradu se ruše brojni spomenici, premenju se... Najmanji spomenici vremena pre, ne samo aktualne vlasti, nego i vremena pre naše države koju sada imamo, gotovo mora se obriše na jedan ili drugi način. To ide od spomenika generalštava pa do svih drugih manjih ili većih stvari, i zapravo urbanizacija Beograda je neka vrsta urbicida, dakle ubijanja svega ono što je Beograd činilo Beogradom ranije. Beograd mora se boju po novim bojama.
1: Urbicid, jako interesantan pojam, ali nažalost jako i ubitačan
3: fenomen. Ja bih samo da dodam na konto toga kako je danas situacija predstavljena tako da samo ono što je danas i što se danas radi dobro, ne računajući ništa, bez obzira stvarno kad je napravljeno. Naprimer, od, ja mislim, nešto pred kraj 19. veka, postoji plan da Beograd dobije metro. I onda su se ti planovi, kako su se vlasti menjale, i plan se menjao, ali uvek bila neka ideja da metro dijagonalno spaja, sada ne ulazim u detalje, Zemun i istočnu stranu Beograda. I to uvek se neke uz male izmene, uvek je bila ta ideja. Dok nije ova vlast došla i rekla, e ne, prva linija će da prolazi kroz Beograd na vodi i prolazi će sa jednog Makiša, koje je neko polje nadomak Beograda i naselje, mislim, nastavlja se na polje gde ima izvor pijeće vode za Beograd, ali Makiško polje ima 1300 stanovnika ili 1500. I onda su oni sad promenili i te planove koji od kad postoje, doduše i prethodne vlasti su krive što ih nisu realizovale, ali sad izbegavaju se najnaseljenije zone. U smislu, mi smo u pravu i to je tako. Nema diskusije oko nekih sad različitih ideja. Ajde nešto da popravimo, ovo ne valja, pa da vidimo šta možemo da uradimo, nego evo ga rešenje, vi ćete ga prihvatiti i to je to.
1: Znate šta, djelujem, znači sami ste sad locirali više tih nekih neuralgičnih točka i u Novom Sadu i u Beogradu. Pred mnom su, nažalost, mediji ne dozvoljava, pred mnom su dvije jako mlade osobe, ovdje moram istaknuti, oboje ste, dakle, istraživački novinari.
3: Lokalni
1: istraživački novinar. Pa, htio bi možda tebe prvo pitati, Alekse, molim te, reci što ti misliš, ali koja je po tebi onda ne samo uloga danas istraživačkog novinarstva kada vidimo na svakodnevnoj razini, to svakodnevno i na svim instancama od nacionalne do lokalne, se upravo ovakve stvari ne samo i događaju, nego informacije jako sporo cure. Koja je uloga i zapravo da li ta uloga koju ćeš ti nam sada reći, koju ti prepostavljam da će biti jedna idealistička slika istraživačkog novinarstva, da li uistinu i pronalazi plodno tlo ovdje na našem, evo, ako možemo i širi na Balkanu, bi ja čak rekao, da li uistinu vidimo učinak istraživačkog novinarstva?
2: Kako bih rekao, i da i ne. I sad, to je nekako najlogičniji odgovor, ali ja zapravo mislim da mi imamo u jednom vrlo nepovoljnim okolnostima, pa malo i povoljnu poziciju. Dakle, istraživački novinari imaju privilegiju, opet ne samo u Srbiji, kao što kažete, na Balkanu, da imaju pregršt tema i da većina tih tema zapravo od nas zavisi da li će oni biti u javnosti ili ne. Dakle, to su institucije koje nisu funkcionalne, koje se ne bave temom koje bi trebalo, mi koji dolazimo do dokumenata, istraživanja, svedoka, situacija koje, dakle, bez nas ne bi bile u javnosti. To naša najskorija priča je bila priča na svetskom nivou koja je završila u New York Timesu i to je priča, dakle, o porukama kojima se vidi da predsjednik našeg fudbalskog, odnosno nogometnog saveza, da je planirao napad na vjerojatno najslavnijeg fudbalera u savremenoj istoriji Srbije. To su poruke koje su našoj policiji već 5 godina, manje ili više. Dakle, bez nas ta priča ne bi nikad došla do javnosti, pretpostavljamo. Stoga, da, ja mislim da je naša uloga zapravo nikad vrednija, jer imamo stvari koje bez nas ne bi nigde bilo u javnosti, ljudi ne bi znali za to, ali s druge strane rezultata možda i nema, jer vidimo da institucije na te poruke ne reaguju baš najadekvatnije. Dakle, kada mi otkrijemo nešto, mi nemamo neku instantnu reakciju, nemamo neki stvaran pokušaj rešavanja slučajeva. To su vrlo spori koraci, to su institucije koje mjesecima ili godinama se bave slučajima koji, gdje mi manje više dostavimo sve što im treba da počnu ozbiljnije procesuiraju odgovorne. U ovom slučaju, dakle, ne znam da li se išta desilo, osim što su neki ljudi dali iskaze. Oni još uvijek nisu raspisali neku poternicu za čovjekom koji je odgovoran za to ili tako nešto. Dakle, hoću reći, mi imamo prostora za rad, iako smo ugroženi u radu na mnogo načina, što infrastrukturno, što targetiranjem i slično. Imamo teme, samo eto, i kada uradimo nešto, nije sigurno ili nije čak ni verovatno da ćemo dobiti neku stvarnu institucionalnu reakciju, ali reakciju javnosti ćemo gotovo uvijek izazvati. Zapravo, mislim da i protesti u Srbiji su jedna od lepih stvari koje su pokazali da postoji neka vrsta povezanosti ljudi sa medijima. Dakle, nije potpuno isključeno kao što smo verovali da jeste. Ljudi pokazuju da mediji koji im znače, da su spremni da ih financiraju, podrže, da su spremni da stanu iza njih. Tako da, s te strane, eto, naš zapravo rad se neko oslanja na to da javnost zna ono što treba da zna.
1: A onda baš na tragu toga, kao neki dodatak ovom pitanju, na koji se način onda medijski opet taj pejzaž promijenio da opet vidimo povrat nekog povjerenja spram medijima? Ili mislite da je to ostalo, ta razina povjerenja ostala ista, ali se nešto drugo promijenilo?
2: Mogu, ja ovdje zapravo, meni je ova tema strašno fascinantna, ako budeš to nešto daš naravno, ali ja ovu temu obožavam, kao baš sam se mnogo posvetio njoj i radio sam nekoliko tekstova o tome, razmišljao o tome. Zapravo, mislim da postojanje velikog broja medija kojim ljudi ne veruju ohrabruje njihovo povjerenje prema malom broju kojim veruju.
1: Dakle, ajde ponovi to još jednom.
2: Dakle, postojanje velikog broja medija kojima ljudi ne veruju aktivno ohrabruje to da medije prema kojima imaju neku dozu povjerenja, da to povjerenje raste. Odličan primjer je bio u
1: Što je opasno s jedne strane, zato jer opet ojačava druge medije, to jest ojačava neku autoritet diskursa ili informacije koje taj medij daje.
2: To jest reći, dakle, Srbija ima veliku presaturaciju medijima, ima ogroman broj medija koji ne rade ništa ili fiktivno postoje ili tako nešto, ali taj mali broj koji postoji, koji radi funkcionalan posao, čini mi se da je zavredio povjerenje publike više nego što biste očekivali jednom medijski nezdravom društvu ili manje pismenom nego, nego zapadnom društvu. Mm-hmm. Recimo u Nišu, u trećem najvećem gradu u Srbiji, mm-hmm. je održao nekoliko protesta podrške novinarki koja je napadnuta. Mm-hmm. Dakle, to zvuči nezamislivo. Meni u glavu i bilo kom funkcionalnom društvu koja imam na umu, dakle novinarka bude napadnuta, prva stvar koja je nefunkcionalna, ali potom da neko organizuje protest podrške njoj. Mm-hmm. Kada je predsjednik Republike vređao dopisnicu Srpskog javnog servisa iz Niša, veliki broj novinara je pružio podršku njoj javno. Dakle, postoji neka vrsta solidarnosti među kolegama i solidarnosti od građana koji razumeju značaj tih medija. Mm-hmm. Dakle, mm-hmm. opet, velike stvari što ti protesti rješavaju, pa je nekako postalo ljudima slobodnije ili prirodnije da kažu nešto u javnosti.
1: I pretpostavljam da se u kontakt sa istraživačkim novinarima, novinarkama ušlo od strane i građanskih organizacija i inicijativa.
2: Da, da. Mi dobijamo stvarno veliki broj poziva od običnih građana koji žele da vam kažu da možda obratimo pažnju nešto ili tako nešto. I recimo tu imamo super odnos, mi imamo malu redakciju, mi znamo da neke teme prosto ne možemo pokrijemo ili ne stižemo mm-hmm. ili nisu za nas. Mi te teme uvijek preusmerimo kolegama iz lokalnih redakcija, nekih drugih nacionalnih medija. Dakle, postoji velika solidarnost među medijima i kao što rekao, ta solidarnost od strane građana, opet ja mislim da mediju u kom ja radim ubedljivo najfinansiraniji u Srbiji od strane kao čitalaca. Dakle, mi imamo čitaoci nam daju novac kao podrška Patreon, ovo ono, verujući u ono što radimo i to je najveće moguće ohrabrenje koje možete dobiti kada vam građani ne samo svoje vreme i trud posvećuju, nego i novac koji su oni zaradili napornim radom, daju zato što veruju u vaš rad. To je najlepša moguća stvar na svetu.
1: Da, to je to gubljenje povjerenja, recimo on tali.
3: Pa ja sam, to slažem sa Božidarom što je rekao, ali mislim da je isto to što je rekao, veća je podela. U smislu, ovi koji veruju za medije, kojima su verovali ranije, sada im veruju još više i još više mrze ove koji im nisu verovali i obrnuto. Mm-hmm, mm-hmm. I onda u toj povećanoj podeli, mislim, rasti podela u društvu.
1: Da, ta polarizacija.
3: Da, koja mislim da je bila problem i ranije, a sad je još više izraženije i to višestruko izraženije nego što je bila ranije.
1: Mislim da se moram tu složiti s tobom, da baš to i ekstremno nepovjerenje i ekstremno gotovo slijepo povjerenje u neke frakcije, da. A kako ti to kao lokalni novinar, kako ti to na onda svakodnevnoj lokalnoj razini u razgovoru, na primjer, s građanima kad uzimaš izjave ili kada se jednostavno rešaširaš neku temu, primjećuješ ti te kako kažem, bipolarnost, ono ojačavanje ekstreme jedne i druge strane?
3: Pa ja to najviše vidim po tome što na našem portalu mi imamo neku dozu uredništva nad komentarima. I onda u tim komentarima zaista se vidi, ne znam, objavimo najneku sitniju, da kažem, stvar u smislu nekog saopštenja koje prenesemo, nije ni bitno koga, nije ni bitno s čega, ali u smislu, hvala vam na informaciji. A na isto to tekst može da bude, ma vi sve lažete.
1: Da.
3: I to zaista, ja mislim da je neki glavni uzrok, nije glavni uzrok, ali jedan od značajnih uzroka je medijska nepismenost.
1: Tako.
3: I onda zaista, kad se ne razlikuje saopštenje od autorskog novinarskog teksta, onda tu, mislim, ako to ne razlikujemo, onda možemo očekivati i ovakve komentare.
1: A zamisliš što će se te dogoditi za 10 godina kad počinjemo pričati o pismenosti umjetne inteligencije i kada se, i to se već događa, kad se to naklopi još na već postojeći problem medijske pismenosti, mislim da će baš u rukama novinara pasti jedan ekstra velik zadatak. Jako čudno uloga novinara u 19. stoljeću i početka 20. stoljeća, to je stvarno bilo ono jedna posebna etička pozicija koju je malo ko mogao zastupati. Kako vi vidite onda danas ulogu novinara i novinarke da se razlikuje od prije, recimo, niti možda 40-50 godina? Evo, imamo primjer fact čekanja, imamo sad i tu medijsku pismenost gdje možda i novinari i novinarki imaju obavezu na neki način i objasniti, ući malo u detaljnu eksplikaciju. Kako vi vidite zapravo danas ulogu novinarstva?
3: Pa ja, na primjer, na konto tog fact-checkinga vidim da nastaju profesije koje nisu bile potrebne ranije zato što je bilo po defaultu da će neko da radi svoj posao kako treba. Uh-huh. Ja sad kao, to kad je bilo da je novinar nekad bio kao ugledna osoba koja će verno preneti informaciju, sada sam ja imao posao da proverim to što su novinari pisali, što najgore često dokažem da su slagali ili da su nešto pogrešno preneli, što je neki nemar i, mislim, to nije neka onda ugledna osoba koja prenosi informacije. No. To je neko, nije imao šta da radi, onda izmislio, slagao namjerno ili je pogrešio, ali to toliko postoji da eto, imamo sad profesiju fact-checkera. Mm-hmm. To je baš profesija nastala zbog nečijeg nemara ili namjerno kao pogrešno uređenog posla.
1: Što suštinski,
2: mislim, ja ne mislim da se profesija novinara mnogo promenila, samo mislim da postoji mnogo više ljudi koje nazivamo novinarima ne bi trebalo. To je zapravo ključna razlika. Dakle, mislim da novinar kao takav se prilagođava vremenu u kom živi, ničemu drugom. Dakle, on je posao manje više uvek isti, samo jel promeni

0: som obyčné stanice, biele. Mm-hmm. Ja som sa stanke, raz stanke, mm-hmm. tak oči byte zapamšený, nám sa opäť jednú korišče na v tom zmyslu. Ale dá, opäť, neulazím o to, ako došlo do toho, ni sám neznam, nisam neki stručnjak, sigurno tako naš skupio, mi su imeli proteste posljednjih 6-7 godina, iz godine u godinu masovne proteste, pre toga su bili protesti povodom ubistava u osnovnoj školi Vladislava mm-hmm. Ribnikara mm-hmm. i u Dubonji mm-hmm. Malom Orašju,
1: da.
0: Tu isto pobijen veliki broj ljudi, imali smo proteste nakon, imali smo proteste 1-5 miliona tek pre korone, dakle, to su 3 ili 4 grupe protesta koji su skupljali stotine i stotine hiljada ljudi iz mjeseca u mjesec, tako da svakako bilo je već jel, nezadovoljstvo u društvu. Ovo je samo eto, možda bilo emotivnije i teže ljudima nego stvari koje su ranije desile.
1: Imam oči da bi mogao satima ovdje s vama pričati, ne znam koliko ste upoznati sa situacijom u Gospić, što se događa trenutačno u Hrvatskoj, ali vidim i mogućnost čak da građanstvo ili zapravo narod, nacija preuzme upravo takve neke uistinu ne znam kako je drugačije nazvat nego grozne zločine i da ih iskoristi baš za stvaranje momentuma neke promjene na vlastitoj u zajednici, u gradu, u državi. A ne znam kako onda čitate sad ove nove vijesti koje ste nam donijeli, naime da je apelacijski sud potvrdio optužnicu protiv ukupno 13 osoba zbog pada nastrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Dakle, 13 osoba, time je preinačena, koliko vidim, odluka Ustavnog, to jest Višeg suda i prošle godine, koje je obustavio zapravo postupak protiv 6 okrivljenika, a među njima bivši ministar građevinarstva Gorana Vesića i nekadašnje direktorice željeznice Srbije Jelene Tanasković, ako sam dobro
2: rekao. Tanasković.
1: Prostite. Ok, o čemu je riječ? Zato jer vidim da to znači, ne stavlja se na krivicu i tehnička pogreška ili nešto, već nešto što je preko potrebno za uvijek uočiti da se u politici događa, a to je onaj cijeli lanac propusta i projektiranja, kontrola, konstrukcije, pretpostavljam nadzora radova, ali i odluke da se obnovljeni kolodvor koristi prije dovršetka svih zakonskih procedura. Znači, tu su 4 optuženih, dakle Vesić, kako ste rekli?
2: Tanasković,
1: ali tu je i bivša pomoćnica ministra Anita Moski i nekadašnji direktor željeznice Srbije Nebojša Šurlan. I svi se terete za teško djelo protiv opće sigurnosti povezano sa izazivanjem opće opasnosti. Zato, šta je sa ovih preostalih 9? Tu koliko čitam, to su uglavnom projektanti, tehničari, oni koji su vršili nadzor. Da li po vašem, znači, ima tu još dosta tehnikalija, vidim 40% kablova nije bilo aktivno, dugotrajne korozije, užas. Da li po vašoj procjeni, znači da li sad sve ide po regulativi što se tiče ovog procesa, da li ono kako vama djeluje da se sve poštuju sve neke pravne regulative, pravne norme?
0: To je jedan sumanut proces. Trenutno se za nastrešnicu vode 3 postupka pred sudima u Srbiji.
1: Priče.
0: 2 su pred apelacijim sudima, jedan u Novom Sadu i jedan u Beogradu. Proces u Novom Sadu je vjerojatno glavni što se tiče samog tog nastrešnice. Glavni što se tiče političke odgovornosti je pred tužilaštvom za organizovani kriminal. Mm-hmm. Tu se vodi istraga za financijsku korupciju i tu se na optuženičkoj klupi nalaze 2 ministra. Mm-hmm. Ali, dakle, za pad nastrešnice u periodu od, evo sad već skoro 2 godine, mm-hmm. godinu i koliko, 5-6 mjeseci, nijedan od tih procesa nije odmakao više od prvih koraka. Dakle, svi ti procesi traju i traju beskonačno dugo, stalno se vraćaju, stalno se donose optužbe, neke institucije odugovlače postupke, neke unose žalbe. Aleksa Kuravinova može više da govori o tom novosadskom procesu zapravo, mm-hmm. ali na državni nivou nas vjerojatno najviše zanima ta istraga koju vodi tužilaštvo za organizovani kriminal. I mislim, u tom postupku uopšte nema optužnice trenutno. Dakle, to je prošle godine i pod svega i dalje nemamo optužnicu za vjerojatno najvažniji na političkom nivou deo tog procesa.
1: Dosta kafkijanski ono,
0: apsolutno.
1: Proces bez ikakve optužbe.
0: I to je zapravo ono čemu mi stalno insistiramo u mediju u kom ja radim, odgovornost za institucije koje ne rade svoj posao u celosti ili ga ne rade kako bi trebalo. Dakle, mi možemo da govorimo o tome da li tu bilo korupcije ili nije, da li to problematično ili nije, ali naš problem zapravo jeste da li će institucije doneti odluku o tome. Ako je ne donose toliko dugo, naše je da pitamo zašto se to dešava. Mi smo imali... Dalje možete pronaći na našem sajtu bazu o sudijama, dakle prosudi ko sudi, gde analiziramo njihove procese. Kada sve ovo prođe, mi ćemo i tu bazu updateovati ljudima koji se bavili ovim procesom i analizirati zašto je taj proces toliko dugo trajao, da li je bilo ikakvog opravdanja o tome i gde smo mi danas kada to sve bude gotovo. Dakle, mislim da treba imati u obzir kao je, ok, šta se desilo i nije, nećemo prosuđujemo, ali moramo da vidimo zašto institucije ne rade svoj posao kako treba. To je ono što nas mnogo više zanima.
1: A to je nešto što se jako često, oprosti, nešto što jako često vidim u svim oblicima državnog diskursa, a to je pomicanje odgovornosti. Oko vrući krumpir, ne, stalno se pomiče. Gdje sad to zapelo? Onda, gdje je taj sad vrući krumpir sada?
2: Pa ja mislim, prvo je trebalo njega ispeći. Mislim, zaista 20 mjeseci nakon pada nastrešnice je potvrđena ova optužnica. I taj serijal o tome koji je naš portal dobio tu optužnicu, inače taj tekst radila moja koleginica Marija Bulić, ona je dobila 400 strana dokument od 400 strana. I on je prvo, mu je trebalo 20 mjeseci da bude potvrđen. 20 mjeseci nakon toga, nakon takve tragedije da se pokrene, mislim, u startu nešto ne radi. Tako ću samo reći. Ali te stege i to kad je pala nastrešnica, stajalo je pored železničke stanice, ja mislim, najviše možda 2 dana. I nakon 2 dana su sve te štangle i beton, taj sve to odneseno i ne znamo gde je, a 20 mjeseci nakon toga se podiže optužnica. Mislim, ako je nešto može da se skloni za 2 dana, ne može optužnica brže da se...
1: Da,
2: mislim,
1: da.
2: Ja znam da je pravosuđe jako sporo, ali zaista mislim da postoje neke... nekako može to da se ubrza, pogotovo što se tiče organizovanog kriminala, odnosno to je u Novom Sadu vodi javno tužilaštvo proces, to je prikupljanje dokumenata samo. To nije sad neki kriminal na ulici pa da uvatite nekog, nego je zaista samo
1: mislim da je šokantna je ta neproporcionalnost da sud ne dijeli jednak interes ko nacionalni interes, a to je da se razriješi pitanje ko je kriv.
2: Da, pa mislim da već dovoljno pokazatelja imamo iz toga što osobe koje su najviše nadležne za to upućuju prst jedna na drugu. Mislim, nekad je odgovornost znači odgovornost i ništa drugo. Mislim, vi ste odgovorni za nešto. Dakle, vi se pitate, vi vodite postupak. Ako ne, onda imate osobu koju ćete dodeliti, ali opet imate odgovornost što se posao prebacili na nekog drugog. Tako da, što se tiče ovog procesa, mislim, on sad stoji u mestu, čeka se sud da se oglasi i odbrani o tome šta je, za šta su optuženi bivši ministar i drugi ljudi, tako da...
1: A mi se pitamo od kud teorije zavire onda.
2: Pa da. Tako da zaista ta je, mislim, situacija administrativna, dugo traje. Mislim, imate i situacije gde se saobraćajne kazne naplaćuju nakon više meseci. Mislim, ako i tome treba više meseci, onda
1: za ovo
2: zaista ne očekujem da će biti ekspresno rešeno.
1: Oh, Isuse Kriste.
2: Tako da, ali eto, imamo sad neku uvid, neki to što smo dobili od suda i mislim, znamo kako izgleda početak. Nakon što je vraćeno to da je potvrđeno u stvari optužnica, znači imamo od čega počinjemo, iako počinjemo sa 20 meseci zakašnjenja.
1: Bože, drage, ok. Znate šta, ja imam uvijek problem kad pričam ekipom iz Beograda, često pričam i dođem tamo. Na kraju svakog razgovora uvijek nekako dođemo na tu crnu rupu. Uvijek djeluje mi kao tako, uvijek je bilo tako, tako će biti, sve najgore, ali postoji, mislim, ogromna nada trenutačno, za cijelu Europu bi trebala biti bar onaj jedan svjetionik, je to što se događa i što se događalo sa plenumima u Srbiji, što je, mislim, da je jedna od... U 21. stoljeću jedna od najboljih vježba direktne demokracije. Kako, koja je situacija sa tim, kako stoje plenumi, jesu i dalje stavljavu Mirjana Maša iza stakla, jesu i dalje stabilni, čujem ja svakojake smicalice iz raznih beogradskih tih kvartova, čujem da se ubacuju već petokolonaši, da se to već i prije radilo, naravno, ubacuju se one, od SNS-ovci ubacuju svoje ljude, pa ovo, pa ono, kako je stabilnost cijele te organizacije?
2: Pa ja mislim da tu možda Božidar može malo više da kaže. Ja hoću samo na početku da kažem da plenumi kad su nastali na fakultetima, da su njihove načini na koji funkcionišu, kako oni rade i šta će raditi u budućnosti, predstavljali građanima kao nešto što je, mi smo doneli odluku, kad su studenti rekli, mi smo doneli odluku da se organizujemo na ovaj način, sigurno će biti pokušaj sa strane i nemojte nas da uzmete kao neko apsolutno telo koje je ono uvek u pravu i najbolje i najviše. Međutim, opet imamo to da postoje ljudi koji slepo veruju studentima. Ja mislim, iako su oni rekli, verovatno će biti nekih pokušaja da neko uđe u te grupe i tako dalje, opet imamo to neko deo građana koji je slepo veruje. Ja opet kažem, to je jako lepo da se tako na neki način nešto organizuje.
1: Ali jeste, slijepa vjera nikad nije dobra.
2: Da, ali to jeste, neću sad da crnim, ali je to donelo do nekih dobrih stvari, na primjer da su smenjeni neki studentski parlamenti na nekim fakultetima koji zaista nisu bili efikasni, nisu radili u interesu studenata. Tako da zaista ne mislim da je to loša stvar, ali opet kažem, oni su rekli da nisu sad oni najpametniji, sve oni su na kraju krajeva svi studenti, ali imamo opet taj problem o kom smo već govorili, neke slepe vere, s druge strane i studenta koji slepo veruju svoj pokret. Ja mislim da zaista neka dublja diskusija o svim problemima zaista izostaje.
0: Nisam ja nešto mnogo upućeniji da govorim svakako o ovome, ali pretpostavljam da li sam mislio, ja sam u vreme početka studentskih protesta bio urednik našeg studentskog medija na Novosadskom univerzitetu.
1: A onda mislim da jesi, htio ti ili ne.
0: Da, da, i svakako, to je mislim jedan od meni najdržih stvari koje sam radio u novinarstvu, bilo onako baš idealistički, mnogo smo se trudili, mnogo smo radili, želili smo biti maksimalno profesionalni u tome, dakle, bili smo potpuno odvojeni od studentskog pokreta kao takvog, mi smo imali dogovor da kogod želi da učestvuje u protestima, ne može biti novinar, dakle, nije profesionalno baš s te strane, ali želili smo da budemo objektivni koliko god to možemo. I mi smo u prvim mjesecima stvarno pratili plenume na našem filozofskom fakultetu, ali sa idejom da ne možemo da glasamo, ne možemo da govorimo ništa, stojimo po strani, zapisujemo šta se dešava. I baš je bilo lepo nekako imati taj moment kao, ako vi izgleda pretpostavljam kada ozbiljni novinari prate rad skupštine, mi kao klinci pratimo rad studentskog parlamenta, pardon, studentskog plenuma i tako gledamo te neke stvari, to je vam bilo jako cool. Ne mogu da kažem ništa o plenumima danas, ja ne znam kako to izgleda iskreno. Pretpostavljam da se dalje dešavaju, ne znam stvarno, mi smo i dalje studenti, ali obojci smo na master studijama, tako da nismo baš toliko upućeni, pretpostavljam ni Aleksa u svete tehnika, ali nisam nijem trenutku učestvo u radu plenuma, pa ne mogu da kažem kako to izgleda iznutra, ali bio sam tih prvi par mjeseci, kažem, na njima. I to je stvarno bilo vrlo onako dinamično, vrlo lepo, mogli se čuti različite mišljenje, meni je prijelo čak i da naš filozofski fakultet vrlo unikatan, jer dakle, imamo ljude koji studiraju različite stvari, koji glavno podrazumaju različite ideološke pozicije, pa će tako, ne znam, ljudi sa istorije ili sa filozofije imati uglavnom različite mišljenja, ali čim se bila neka vrsta poštovanja, razumevanja, se odluke donosile.
1: Savezništvo.
0: Da, savezništvo. Bilo je vrlo lepo vidjeti tako nešto. Ja bih eto voleo da, kao što je plenum izgledao tih prvih mjesec, dva, tri kada sam ga ja gledao, da tako izgleda i danas. I bilo bi zapravo lepo da bilo koja institucija izgleda tako, dakle, da postoji velika grupa ljudi koji imaju različita mišljenja, ali da mogu zajedno da diskutuju, da kažu, tako da učit ćemo, kako kažemo,
2: pa zajedno. Ja bih samo da se dodam, da to kako je na početku izgledalo, kako je Božidar rekao, ako tako ozbiljnu parlamentarnu diskusiju imate na fakultetu koju su organizovali studenti sami, a ne može takva situacija da se održi u najvišem političkom telu u državi, i na kraju krajeva u nižim skupštinama grada, opštine i tako dalje, onda mislim da to ukazuje da imamo neki problem.
1: Da, da, u istinu, podsjetio si me na Goethe-ov citat od Williama Blake-a kad su ga pitali kako izgleda budućnost, on je rekao, ako hoćete pogledati budućnost, okrenite se prema studentima, jer u istinu ćemo tu vidjeti budućnost nekih ideja i mišljenja koje se razvijaju. Momci, imam očekao da sam vas zadržao, već sam dva put prevrtio svoj ovaj background pjesmu. Dok još sunce ima, ja vas moram pustiti na plažu natrag. Recite mi koliko ostajete još tu?
2: Do kraja nedelje.
1: Do kraja nedelje. No, neki planovi, neki koncerti, što imate u planu, nešto nam ništa, možete naravno, preporučiti?
0: Ništa. Slušat ćemo Balaševića malo o Istri. Da spojimo Novi Sad i Istri.
1: To je tako.
2: Da čekamo na stanici u Puli.
1: Je, super, topla preporuka. Tamo jedna pizzerija se sad otvorila. Čujem da je dobra pizza, pa možete tamo svratiti. Nešto si pojesti malo. Može.
0: Čija Istra, njegov je svijet.
1: To su tvoje riječi bile, ne moje, da ne bi neko nešto rekao. A ja ću evo, od uvijek sam htio posvetiti pjesmu predsjedniku za kojeg sam čuo navodno da ga majka nikad nije dojela. Momci, neizmjerno vam puno hvala, namjerno vas nismo puno predstavljali, niti nećemo, ostanite taj misteri Siesta de Rojc srijedom. Momci, hvala vam puno. Hvala što ste izdvojili sat vremena za malo da pričate.
2: Hvala vama.
1: O svemu i svačemu, da. Momci, Trk na more, a za Vučića Talking Heads i Psycho Killer.
3: Siesta de Royce.

0: siesta de Royce.
1: Da, siesta je uskoro gotova, zapravo već je gotova, 15:57. Vi ste bili sa mnom ovdje, škrecom iz stolica. Sa mnom ste bili na siesti de Royce od 14:00 do 16:00. Slušali smo dobru glazbu, slušali smo malo čas The Afghan Whigs i I'll Make You See God. Prije toga duo Black Keys, For the Love of Money.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

sve. Odvela si pse, sada kažeš mačak je tvoj, a dobro znaš da bio je moj. Ispraznila si stan, sve moje stvari hitila van, na mobitel se ne javljaš, ništa.

0: uzela si sve, odvela si pse. Sada kažeš, mačak je tvoj, a dobro znaš da bio je moj.
1: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
2: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
3: Proces.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.

0: πριν μετά να...
1: Duboko područje, niskog vazdušnog pritiska, koje se kreće od zapada prema Uralu, zahvatit će noćas naše kraje.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica.
1: Dobro večer, dobro večer, slušateljice i slušatelji. Čekaj da se sjetim, gdje smo ono? Emisija Traktor, poljoprivredna emisija psihodelične kulture, 312.
2: Odiseja u svemiru.
1: 312. Odiseja u svemiru. Da. Evo, lijepi pozdravi sa Radio Rojica. I odmah imamo jednu kratku edukacijicu, je li tako, profesore?
2: Tako je, da, može. Čuj, Flo, ne bih htio da ovakvi idemo među njih. Malo ćemo pričekati i popušiti jednu cigaretu. Daj uzdiši kao da se ševimo, a ja ću. Pornografni započnemo stenjati i malo ode. Ovu smo cigaretu popušili, a sad daj još jednu da si u miru izdimimo. Mala zove ponovo i to me naljuti.
1: Evo, to je bio
2: jedan...
1: Da li
2: tebe ljuti?
1: Da, mene ljuti isto.
2: Ja sam jako ljut.
1: Si ljut? Da. Da, moramo malo sad meditirati da... Ajmo. Znači, ako vas nešto ljuti, vi samo...
2: Tako je. I uzmite knjigu od Rajka Kulovića, Moj život s njom i bez nje.
1: Bez nje kao...
2: Ljubav, radi se o ljubavi. Radi se o ljubavi. Na što kao... bi neko insinuirao sad da Rajko piše?
1: Ne znam, ono...
2: Rajko Barajko. On ti lovi barana.
1: Rajko Barajko napisao knjigu o Barbari.
2: Poezija, ljubav.
1: Da, čista Barbara, sjeti se. Da, rba, stajali rba, smo, ne, smo stajali, di smo stajali?
2: Ja se sjećam, Barbara, ba.
1: Di smo stajali? Na autobusnoj stanici. Evo, imamo tu ovoga savjetnika stručnog za stručnu literaturu i sve ostale literature.
2: Gdje li je stajala?
3: Da li se čujemo?
1: Čujemo se. Molim vas, savjetniče.
2: Gospodin kolega, savjetniče.
1: Gdje je Barbara stajala?
3: Ovako, prvo, dobro večer, da se predstavim. Ja sam Vedran Trifunović. Hvala. Dolazim iz Rovinja, mada sam rođen u Kuala Lumpuru.
1: Dobro, to je normalno.
3: Malo je čudno, ali...
1: To je normalno.
3: Ja sam dosta normalan.
2: Da, vi ste inače novitet ovdje, novim krajima.
3: Da, novitet, čak i kao ekstremitet.
2: Ekstremitet, da. Tako.
3: Novitet, ekstremitet. E sad da se vratimo na Barbaru.
1: Barbaru,
3: ona može. Je stajala.
1: Gdje je stajala?
3: Stajala. Znači, sama nam riječ govori sta-ja-la.
2: La.
3: Da. Ja, la, la, la, la, la, evo ti ga na.
2: Evo ti ga na.
1: Evo, to je bilo...
3: Zašto si stajala kad je tamo evo ti ga na?
2: A nisi trebala. Neka si. Bitno je da jesi. Da.
1: Dobro, sad imam ja jedno drugo pitanje za našeg eksperta ovdje. Šta da je stajao, recimo?
3: Meni se sviđa kad je stajao.
2: To bi već bio stajao.
1: Stajao.
3: Znate, recimo. Kad sam imao nekada seksualne odnose, vrlo je bitno da li je stajao ili nije stajao.
2: Da, ali nije stajala. Barbara stajala.
3: A Barbara, ona izgleda da ima kao... Ajmo reći ženski spol.
2: Stajala. Ona kao ono, može biti zboka, može biti kao buhla.
3: A ne, naš, ako je ono ustajala, nije dobro.
2: Dobro, pazi.
3: Ako joj je ustajala, ona.
2: Mislim da ovaj, i ako je ustajala, da. Neki vole danas ju stajala.
3: Miris pokošenog sena.
1: Da.
2: Miris pokošenog ustajala. Sena, ja ću kazati nešto, u današnje doba smijete krasti.
3: Ozbiljno.
2: U današnje doba smijete krasti, jer ako nešto ukradete, vama niko ne možete ništa, ali morate biti maloljetni.
3: Maloljetni.
2: Znači, morate si falsificirati osobnu.
1: Dobro.
2: I malo si postucate brčiće, da se ne skuži, razumiješ, i onda možeš ukrati šta hoćeš, jer ako se nešto desi, kažeš ja sam, šta si? Maloljetan.
3: Bravo, znači ono, uzmiš sve što ti život pruža, ovdje kažeš kradi sve što ti život pruža.
2: Sve, jer ti sustav pruža da kradeš.
3: Kradimo,
2: lopovi, tako je. U biti sustav pruža ovaj da se krade, tako, da, brani lopove i sve živo, ali da ne bi puno kenjali, kradite i vi, ugledajte se na sustav kako on to radi, radite i vi to bolje, žešće i brže,
3: tako
2: ćete biti bolje u ovom društvu, imat ćete više toga,
3: bravo.
2: Će vas voljeti, imat ćete cure ili dečka obrnuto, ili dečka, curi, sve kako želite.
3: Samo kradite.
2: Kako je Rajko Kulović?
1: Da, evo, mislim, to je jedna vrlo edukativna edukativna bio poučak, e poučak.
2: Edukativno.
1: Edukativni e-poučak. Tako da slobodno možete utipkati www.edukativno i tamo ćete sigurno dobiti puno dobrih savjeta od stručnjaka.
3: Ako najviše edukativno to odradi, dobit će šta? Zlatni dukat. Zato se zove edukativno.
2: Frant Joseph, on je pravi.
3: Ne edupetivno, nego edukativno.
2: Edupetivno to je više kad ideš prema Rovinju gore Ponte Krista, ali možeš dobiti edupetivno, a nije ti jasno šta se desilo, samo ti se rašire oči. To je edupetivno.
3: Osjetiš to raširavanje oči.
2: Tako je, i nema beda, tamo niko se na to neće ništa, ono, niko te nije vidio, nije beda, dobio si edupetivnu epizodu, riješio si tamo, skočio si u more, boli ovo, ono, kamenčić, idemo dalje.
1: Čekaj, a u moru, ko te čeka?
2: Kako ko te čeka? Morski krastavac te čeka, šta si mislio?
1: Dupin.
2: A dupinčić.
1: Dupin,
2: mlad od dupeta koje je danas sin u ovo doba, tako da dupini, evo, da,
1: evo ima i njih.
2: Došli ste na prvu crtu.
1: Mi sve iz emisije Traktor, mi sve volimo, podržavamo.
3: Da, uzdržavamo.
1: Izdržavamo bilo koju vrstu izražaja, da. Spolnog opredjeljenja, bilo čega. Samo radite ovoga šta vam prija i da ne štetite drugima oko sebe i onda je to ok.
2: Oprosti, misterem, šta je to spolno opredjeljenje? To više ne postoji.
1: To je ono kao kad te neko pita šta si,
2: da?
1: A ti kažeš ono.
2: Ja kažem, evo, ja sam...
1: Ili ovo ono.
3: Da, ja sam ono i DSZ.
2: DSZ.
3: Opće narodna obrana i društvena samozaštita.
2: Možeš biti znak, možeš biti telefon, možeš biti sve. Sad se to širi, to ide dalje. Idemo cijelu abecedu i onda idemo, možeš biti šta god hoćeš. Više nema seksualnog opredeljenja. Sam O.
3: O.
1: O.
2: I šta sam? I ti pitaš šta sam ja?
1: Ne, pitanje je sad samo da li to O dobro pristaje tebi.
2: To nije važno.
3: Meni pristaje.
2: Meni isto ok. I.
3: O.
1: I. Znači ti si O, ti si I.
2: Šta ti?
1: A šta sam ja jebute onda?
3: Čovjek traži cijeli život svoj potroši da bi sebe našao.
1: Da, ja se još nisam našao.
2: A niti se ne nađe, tako je.
3: Da. Hoćeš da ti ga ja nađem?
2: Da.
1: Molim te, nemoj mi ga naći.
3: Hoćeš vidjeti kako je Barbara stajala?
1: Ne. Hvala lijepo. Ja mislim da je to jedan duboki duhovni put u samog sebe koji svako mora provesti za sebe.
2: Tako je.
1: Ne može provesti u drugog.
2: Tako je.
3: Da.
1: Jer inače ste odmah automatski pripadnici u druge.
2: Tako,
3: da, isto.
2: A to su sve sekte i tako to. Tako, sve, morate biti slobodni.
1: Slobodni, morate biti slobodni.
2: Od A do Ž.
1: Od A do Ž, sve.
3: Da.
1: I naravno sami sa sobom da ste na čisto, ma i ako niste, nema veze.
3: Da, mislim, kad kažete na čisto, može i na prljavo.
1: Može i na prljavo, da.
2: Danas je to tako, od A do Ž, od BCD, šta želiš, što si ti. To je potpuna sloboda koju danas zagovaraju svi ti lijepi duhovnjaci, oni imaju retritove. Oni se tamo nađu, retritove imaju po šumama, imaju, evo sad je odgođena magma.
1: Retritovi, čekaj, samo vratimo se korak, šta su retritovi?
2: To je kad se nađu recimo u šumi i onda mogu biti svi muški, onda rade muški krug, onda imaju ženski krug, onda tu su taj Čičuan, tu su ovaj, kako se kaže još?
1: Čučimi puči,
2: to je sa strane snaga, to dolazi kad se probiju prve granice.
3: Onda ideš u čistu veliku i čistu malu.
2: Onda idemo prema napred, idemo dalje i nove tehnike izlaze vani i to je sasvim u redu jer je to tako.
1: A kada dolazi Čučimi puči onda na red?
2: Čučimi puči dolazi tek 8. dana, 7 dana traje.
1: Aha, znači imaš retreat 7 dana i 8. dan je Čučimi puči.
2: Čučimi puči ovaj put odustao jer jednostavno nije imao snage da to odradi, mako se tamo.
3: 8. dan je 7 dana si kao,
2: tamo,
3: kako se kaže, ono, čistiš se.
2: Tako je, tamo si, onda ideš na Čučimi puči.
3: Na Čučimi puči.
2: Na drugu stranu zboka, after.
1: Čučimi puči vas čeka na izvoru.
3: Da, jer Čučimi puči ide stari, ona postaća, ej, čuča.
2: A znači o kojem izvoru?
3: Ja sam dečko...
2: Rijeke.
1: Da. Rijeke.
2: Uvijek rijeka spika, kužiš, mora biti rijeka.
3: Rijeke, Opatije, isto.
1: Da, Lovrana. Da,
3: Lovrane, da, da, Ičići. Da.
1: Ičići.
3: Moćenička draga.
1: Rijeke, Ičići. Da,
2: kolege, treba načiniti potpuni program i ako proradi, odnosno bude točan, prošli ste ispit. U suprotnom, vidimo se na sljedećem ispitnom roku.
3: Možete ispit, možeš ispit šta, vino, rakiju,
2: možeš ispit
3: na X.
2: Vidiš, jer ovo je tu zubići, kužiš to kad pričam.
3: Sad je pitanje, baš je moj Stojko izašao i punk.
2: Znaš oni kako se kaže, Turetov sindrom, fuck.
1: To ti je inače zvuk koji kada dođeš kod Čuči mi puči, a ako si dobar, ako si zavrijedio, ako si ako si bio marljiv onda Čuči mi puči napravi. Razumiješ?
2: Da. To ide, čovječe, meni bi pali ovi...
1: Znaš, i onda znaš da si na pravom putu. Znaš da si na pravom putu. I najbolje ti je da bježiš.
3: Da,
1: onda,
3: najbolje, da.
1: Kada od Čuči mi čuči, a čuješ...
3: Da, ono,
1: bjaži.
2: Si neko živjel?
3: A ne, tebi je slabo to.
2: Meni je ko vulva, ono šta.
1: Ne, slab si.
2: Ne, ja nisam se ne prokao.
1: Ne,
2: to, vulva,
1: to je brnuta tehnika, nije ovo nego...
3: Da. On je živio vani dugo.
2: Pičko,
3: on je dugo živio vani, po tim šumama išao. 7 dana je uvijek bio post, ništa nije ništa radio. 8. dan je uletio, dakle mu ti zvukovi.
2: Drugo je s kontra strane.
3: To je ipak tehnika.
2: S kontra strane, da.
1: Da, kad sam čuo Čuči mi puči, onda mi je bilo sve jasno.
2: Da.
1: Poslije sa vremenom sam ja usvojio isto tu tehniku... posto Čuči mi puči na kraju ostalo. Ali to je neka druga, nećemo sad o tome.
2: Hoćemo. Molim te lijepo. Nastavi. Baš o tome hoćemo.
3: Čuči puči, ja sam dečko, malo mi je vrući. Tako ide nešto.
1: Da, tako je.
3: Tako nešto.
1: Nego, za one koji nisu znali, danas je srijeda.
3: A srijeda je danas?
1: Da.
3: Ja sam mislio da je 8. mjesec.
1: Je 8. mjesec.
2: 8. mart.
3: A ne, 8. ne. mart je bio kad je 4. Okay. april.
1: Da,
3: znaš da je ono prvo travanje, njušala,
2: 7. svibnja.
3: Da,
2: okay,
3: da.
2: Može.
1: Ja mislim da je vrijeme za jednu pjesmicu.
2: Može.
3: Da, samo ovaj kad kažeš ja mislim, malo idi...
2: Šta misliš?
3: Šta misliš?
1: Dublje malo dublje u sebe. Da,
3: malo dublje.
2: Kao dupin.
3: Da. E, vidiš.
2: Evo.
3: Došli smo na kraju, Barbara Dupin. Stoji, Dupin.
2: U bulju, Dupin.

0: Ось так прямо чумурю.
1: Не, очі, очі, очі.
0: Ти си місав чумурясті.
1: Очі, очі, очі.
2: Шта є тоє? Какав си, такав си, како те майка роди, ако си чучмурасти или чумурасти?
0: Добар ден. Тако како е? Ja sam došao samo da pitam za te meduze, objasnite.
1: Da, meduze su definitivno vanzemaljski oblici koji su trenutno postavljeni u širom sva mora svijeta. Oceane, rijeke, jezera, potoke, izvore i sve ostalo, kako bi skupile informacije.
2: Da, one u stvari imaju GPS.
1: One imaju i GPS i imaju pipke koje kad vas taknu uzmu vaš DNK da. I automatski šalju u proizvodnju.
2: Da, da ali ima 86 pipka.
1: Da.
2: Sa svake strane po dva, male kamerice s lijeve strane, s desne strane, ne hvata leće baš toliko, pa se možete uvijek s unutarnje strane meduze sakrit, a sa vanjske će vas uhvatiti sa 86 strane.
1: I ako niste znali, te meduze imaju isto... I
2: roditelje.
1: Imaju,
0: da, imaju, te meduze što meguze. Da.
1: I one imaju svoj jedan specifičan glazbeni okus, uh-huh. I ukus, ne okus, ja ih nisam jeo, a šta te meduze vole, evo sad ćemo pustiti jedan dijelić.
0: Samo da kažem da su to srpske meduze.
1: Aha.
0: I one su došle ovdje samo da prate šta mi radimo u Hrvatskoj.
1: Da, naravno.
2: Treba se paziti.
0: Vukus is meduzes na latinskom, meduze od Vučića.
1: Meguzis.
0: Da, meguzis. Meguzis. U Grčko se zove meguzis.
1: Meguzis.
0: Metaksa meguzis.
2: Da. Treba se čuvati.
0: Si me taknuo. I meguzis.
2: Ćao.
1: I dobit ćeš guzis.
2: Evo, čao. Pozdrave. Čao.
0: Samo da kažem da oni su došli na našu hrvatsku obalu.
2: Da.
0: I prate nas sve što radimo.
2: Da.
1: Evo, malo sounda za meduzice. Možeš?
0: Ajde. Ajde, nekom bude ovaj put.

0: Evo i sami možete čuti te apokaliptične zvukove koji zapravo najavljuju šta te meduze spremaju za nas.
1: Da, ja sam mislio da je njihov opus Pink Floyd.
0: Aha.
2: Kao meduze Pink Floyd.
1: Da, više mi je bilo tako da su nježnije, ali te mogu ispeći ako se previše umisliš i opustiš.
2: Ja bih samo rekao sljedeće.
1: Da.
2: To je, vi ste mlad čovjek i vi ne znate šta se događa. Meduza, Pink Floyd, vi pričate velike gluposti.
1: Dobro,
2: meduza, prostite. Meduza je došla od stare riječi meguza.
1: Aha.
2: Meguza, meoguzu i onda te upeče ako niste se dobro da li me razumijete.
1: Znači, slušaj, povezano, Queen.
2: Da, onda su ljudi davno počeli upotrebljavati med.
1: Počeli.
2: Da nam bude slatko. To nije bitno. Neću otkriti svoj identitet.
0: Naravno, ali mogu ja.
2: Ne. Možete otkriti... Ne. Da, možete. Ako vi hoćete, vi me možete otkriti.
1: Ajde, probaj sad.
0: Gospodin profesor Meguzis.
2: Meguzis,
0: znači... Inače, grčkog porijekla.
2: Grčkog
0: porijekla. Meguzis.
2: Meguzis
0: je inače...
2: Avrakis Meguzis.
1: Avrakis Meguzis, točka kompletno.
0: Da.
1: Okay.
0: Inače, čovjek koji je posjetio svoj život meguzama i proučavanju istih kao i elaboratima, ima niz elaborata, eseja i pripovjetki, čak se probio i u Japanu sa haiku Meguzis.
2: Ja znam 4 pjesmice na čistom japanskom o meduzama. Ako hoćete samo jednu kiticu od prve pjesme.
1: No, može.
2: Sako, o, co, s, o, s, eto, s, o, s, o. To znači da kaže ne.
0: Ne.
1: Dobra je kitica.
2: Ako Meguzis hoće da, onda kaže sako, o, o, s, e, o, s, o.
1: E, to je već kita.
2: Ovisi ako smo na ono, on ili ona.
1: To nije važno.
2: Ali Japanci imaju to kod sebe.
0: Imaju kitice i kite.
2: Mislim, ja sam grčko, japansko, hrvatsko, srpskog, francuskog porijekla.
1: Kitica, kita, dupin, dupinčić.
0: Ima i već kad smo kod morskog svijeta i vezano je upravo za morske pse, samo što ovo nisu morski nego kopneni psi koji se zovu kako?
2: Morski čuko.
0: Ili?
2: Ajkula.
0: Ili? Japanska Akita.
2: Akita, tako je, da, lopove.
1: Akita te ga ne.
2: Lopove je, da, kako on nikad nije bio Japano, a zna da je tamo Akita.
0: Znam za je.
1: Kad ga pogledaš, odmah skatiš.
2: Da.
1: Stari moj, nije to samo tako kao što publiku misli.
0: Da, jedan put kad ti se desi situacija da kažeš, Akita, to zapamtiš i znaš kako izgleda taj pas i sve, to su Akite.
2: Besi, a ja ti se objesi, ti nisi o Messi.
1: Ako jednom tako, ti znaš šta je pas, jeli, i mačka.
2: Mačka, da.

0: kako me ovo dira.
1: Da, ovo je stvarno.
2: Da, da, da, ovo je bilo baš
0: onako. Pimpla po jadu, ono, full, kužiš.
2: To ovo je
1: full. Alen Vitasović, ili tako?
0: Da, da.
2: Kad je bio mlad.
1: Kad je bio mlad,
2: da. Kad je bio mlad, kad je bio mlad, nije, nije. Nam, da, dva, sad više ne može to, ali...
1: Prva dva albuma je bila ono...
0: Prsti mu ne rade, sad malo su...
1: Da, da, je, je.
0: Artritis.
2: Isto tako, već kad smo kod životinskog svijeta, htio bih reći da osim meduza,
1: aha,
2: ima još nešto strano što pluta po našim morima.
1: Oh.
2: I ne znam da li je tu profesor upoznat sa tim stranim tijelom.
1: Pa ne, ne, nešto jesam proučavao, čak sam jedno vrijeme živio da. 6 mjeseci ispodvodno. Ispodvodno sam živio.
2: U zvonu tako zvano.
1: Da, da, tako zvano. Zvono. Ispodvodno zvono se
2: da,
1: to zove.
2: Da, da, da, da.
1: Na hrvatskom.
0: Da li misliš na ježove?
2: Ne.
1: Ne, prosti,
2: ne, ne, ne, ne. To su, to su apstraktni oblici koji kroz njih prolazi svjetlost. Bez boje okusa i mirisa.
1: Bez boje okusa i mirisa.
2: I...
1: A liči na majonezu.
2: Malo.
1: Malo.
0: To su onda čovječe ribice možda.
2: Ne, ne, ne.
0: E, jebemo, mate.
2: Možeš ih vidjeti samo za vrijeme punog mjeseca.
1: Tako, to su čovječe kitice.
2: Kitice, tako.
0: Čovječe kitice.
1: Kao girice su, a nisu.
0: Brdo male kitica.
1: Da, da, malo.
0: Da, cvijeća. Lijepo.
1: Da, baš lijepo, baš lijepo. Slatko.
0: Slatko.
2: I njih isto ima u Japanu.
0: Kitica.
2: Naravno.
1: Da, da,
2: da.
1: Pored
2: da.
1: Kitice su ova kitice.
0: Sve su to neke kitice ovdje oko.
1: Tako, da.
2: Ako te ko...
1: Kitica do Tokija.
0: Da, okay. Da. Brdo kitice. Da, da, da. Kao oni projektili to leti.
1: Lijepe su, lijepe su.
2: Ako te ko pita, ti mu kaži, a gdje je...
1: A kita.
2: Kita.
0: Kita, da. Da. Kažeš šta, ti mu kažeš kitica, ne kita.
1: Da, da.
0: Prosto, ne znam kako udaraš čovječe to, a imaš klomta. Jako
2: pa, mislim, čovjek je bio bubnjar, mislim, nemojmo se zajebavati, ovdje da, da. Imamo...
1: Imam taj touch.
0: Ima odmah se vidi po brčićima.
1: Pa imam touch, i, a igrao sam touch.
2: Tako divno. Je, tako je.
0: Divno, divno.
2: A i vozio si tačke.
1: Taj tačke sam vozio, divno. Kako se u Istri kažu tačke?
0: Znaš što su meni ukrali danas? Točak.
1: Točak?
0: Da.
1: Yeah.
0: Znaš šta je točak?
1: Ne, a znam, znam. Znam, znam, to je onaj što je svirao gitaru u jednom bendu.
2: Rm,
0: ne,
2: rm,
0: Queen.
2: Rm,
1: rm,
2: rm,
1: rm, da, da.
2: Ratna mornarica, točak.
1: Rm, rm, da, rm, da, da.
0: No da slušaj muziku, daj.
1: Da, rm.
0: Ajde, pusti sad, sad pusti rm i sve i hard disk. Da.

0: Radio Rojc.
1: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
5: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
5: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: /radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.